0: درود مجدد، خوش آمدین به برنامه خود خوب برنامه آینه. من اول برنامه فکر کنم یادم رفت بگم آینه هست، برنامه آینه هست و شما ما را روی موج 103.4 مگاهرتز از رادیو دارمشتاد میشنوین یا هورت اونز فون رادیو دارمشتاد فون 103.4 مگاهرتز اون اونزر هویتی که زندون که هایست آینه آف دویچ Spiegel, das ist Spiegel. Und das ist eine soziale, kulturelle Sendung. Und wir senden jeden Sonntag. Und heute ist dabei Melissa. Melissa versucht, einen Lied zu finden, oder? Ja, wir wollen. Sie wollte immer einfach singen. Und heute, ich habe. Sie gebietet, ein persisches Lied zu singen. Und dieses persische Lied, ich weiß es nicht, sie hat gefunden oder nicht. Ich muss ja mithelfen.
1: Nur kurz Google. Wo ist Google? Google bei dir?
2: Ja. Ja, beim Handy ist es immer anders. Ich habe ein Samsung, sie hat ein iPhone, ja, dann ist es immer anders.
0: Ja, und dieses persische Lied, das heißt Baran, Besan Baran oder das Regen. Ja. امروز در رابطه با رحم اجاره‌ای صحبت کردم. در دنیایی که خب هر روز داره اتفاقات جدیدی میفته، یکی از اتفاقات خوبی که حالا در سالهای اخیر افتاده همین رحم اجاره‌ای هست. من فکر میکنم شاید بحث بدی نباشه. خیلی از ماها به عنوان انسان آرزوی ایره داریم که مادر یا پدر بشیم، اما از این نعمت شاید در کنار پارتنر خود، همسر یا بالاخره پارتنر خود نمیتونین در کنار او بهره مند بشن از این نعمت و نمیخواهیم هم که حالا با کس دیگه ای باشیم و همه فرصت به ما به نوعی ای امکان میده که ما صاحب فرزند بشیم و فرزندی داشته باشیم. من فکر میکنم بحث خوبی هست، یعنی فرصت خوبی هست. Was hast du gemacht? Hast du gefunden, oder?
1: Ja, aber dann brauchen wir auch mein Handy, weil hier müssen ich lesen und da ist die Musik dann.
0: Oh, okay.
1: Okay.
0: Ja, aber und ansonsten wir können nicht. Ja. و این فرصت ماها میتونیم به نوعی به شکل درست از او استفاده کنیم و فرصت خوبی هست. در دنیای امروزی به خصوص فرصت ها و بالاخره چالش های زیادی وجود داره، اما خوشبخت کسی هست که از هر چالشی که وجود داره یک فرصت برای خود خوب بسازه. یعنی اگر من در حال حاضر نمیتونم که فرزند آوری کنم، شاید از همین فرصتی که حالا وجود داره، یعنی همین رحم اجاره‌ای بتونم که من هم صاحب فرزند باشم. خیلی خوب بود که میتونستم برنامه رو چیم بکنم، به نوعی ثبت هم بکنم، ولی متاسفانه امروز یک موبایل آوردم و ملیسا هم که یک موبایل دست طفل از او هست. مادر شدن آسان نیست و مادر بودن هم همینطور. اصلا دغدغه های خاص خود داره. باز در یک کشوری که خب تو در او کشور بیگانه یا مهاجر هستی. Das Leben in Deutschland für uns als ausländische Leute ist nicht einfach. Und manchmal zum Beispiel oder beispielsweise als eine Mutter, ich habe fast immer Probleme, weil ich habe hier keine Familie, keine Bekannte und so. Und wenn ich Probleme habe oder wenn ich dann ich bekomme keine Unterstützung von meiner Familie und genau und beispielsweise meine Mutter und meine Geschwister und so. Aber ja, das Leben läuft und man muss nicht aufgeben. Okay. Ja, was hast du?
1: Ja, wollen wir anfangen?
0: Ja, warum
1: singst
0: nicht?
1: Du mit?
0: Wenn ich darf.
1: Bitte, ja. Heute dürfen nicht so streng sein, weil ich bin keine Iranerin oder Afghanerin.
0: Ja.
1: Aber ich liebe dieses Lied. Es ist von Eham. Und
0: ich kann ein bisschen mitsingen oder mitmachen.
1: Okay, Leute, seid ihr bereit?
0: Ja.
1: Let's go.

0: هوای خاطرات اوست. چقدر قشنگ. اصلا این روزا یک بارون قشنگی هم میزنه و واقعا هوای خاطرات اوست. تبلیغاتم پخش شد. خیلی عالی بود. ممنون هستم از ملیسا و حالا در جستجوی آهنگ بعدی هست. ولی از موضوع برنامه که دور نشیم، در رابطه با رحم اجاره‌ای صحبت کردیم، قانونی که در آلمان تصویب نشده و اصلا من هست، ولی خب طوری که ملیسا گفت یکی از اعضای سدئو یا رئیس اعضو رفته به آمریکا و با اینکه این حالا قانون در اینجا من هست، دولت دور زده و در اونجا این بالاخره فرصت یا امکان پیدا کرده و با پول هنگفتی تانسته که اون در آمریکا بتانه که خب این فرصت استفاده کنه از اون. خب خیلی از کسایی که من پیشتر گفتم یک فرصت خوبی هست که حالا از طریق رحم اجاره‌ای کسی بتانه صاحب فرزند بشه، اما خب این هم باید در نظر بگیریم که گاهی وقتها باید همه شرایط مساعد باشه. یعنی کسی که حالا تقاضای ایره داره که خب طفل در رحم عضو یا در بدن عضو رشد و نمو کنه، باید او شرایط داشته باشه، او سلامت جسمی، روحی و روانی را داشته باشه و طفل هم بتونه در اون محیط احساس آرامی بکنه، بتونه که در اون محیط رشد کنه و فرصت عزیز را داشته باشه که در اون محیط بتونه یک طفل سالم به دنیا بیایه. چون یک چیزی آرزوهای ما هست و یک چیزی هم حقیقت‌ها. وقتی که من آرزو دارم که مثلا یک راهی برم ولی میفهمم که این راه خطر داره، این خودخواهی هست که من ایران را برم در حالی که میفهمم ایران خطر داره. و دقیقاً بحث طفل بالاخره رحم اجاره‌ای هم همون رقم هست. اگر کسی به نوعی دوست داره که خب حالا با همین فرصت فرزنددار بشه و با از کسی که تقاضای این کار میکنه، اگر او شخص ای آمادگی را از لحاظ جسمی و بدنی نداشته باشه، به حق از او شخص ظلم هست. و همینطور وقتی که خب انسان ایراره پیش میگیره، یک راه آسان نیست و هر کار انسان باید تعهد داشته باشه و این تعهد میخواد در کنار از او باور کنین مبلغ هنگفت میخواد. انسان بدون پول همین هم که نمیتونه یک لقمه نان به دست بیاره، در راه رسیدن به آرزو هم پول حرف اوله میزنه. واس ویل سو یتس ماخن؟
1: Soll ich noch ein Lied für euch singen?
0: Ja, warum nicht? Heute deswegen bist du hier heute. Ja, du willst immer singen, ich weiß. Und ja. Wir haben in Afghanistan fast immer diese Probleme, wenn die Ehemann oder Ehefrau hat kein, bringt keine Kinder und dann, ich meine, nein, ich hat Probleme mit Kinder zu bringen, dann, ja, sie lassen sich einfach scheiden und dann, ja, das, ich habe vorher auch gesagt, eine vielleicht schöne Leben ist ganz weg und kaputt und man kann nichts machen. Aber wegen nur wegen Kinder und so. Und ich glaube, das ist nicht viel. Und man muss manchmal an seine schöne Seite denken. Ich habe mit diesem Mann oder Frau viele Spaß gehabt, viele schöne Seiten gehabt, viele schöne Sachen erlebt. Aber warum? Nur wegen ein Kind muss ich mein Leben einfach verlassen und das ist nicht gut. Und wie du sagst, manchmal, ja, man muss auch daran denken, das ist nicht eine, ja, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Möglichkeit, aber man muss daran auch denken, das ist nicht einfach und man braucht so viel Geld, nicht normale Geld, so viel Geld.
1: Sehr viel.
0: Und sehr viel. Und ja, und bestimmt man auch daran, muss daran denken, dass die Leute, die diese Kind einfach in seinen Bauch entwickeln oder behalten, müssen diese Leute auch gesund sein.
1: Ja.
0: Ja, wenn man es nicht gesund, wie kann diese Kind einfach behalten oder in ihrem Bauch entwickeln oder behalten? Ja. Genau. Und welches Lied jetzt?
1: Ich wollte ein türkisches Lied singen, aber jetzt hast du wieder das Thema angefangen. Ich wollte noch was sagen.
0: Ja.
1: Ich kenne sogar jemanden.
0: Mhm.
1: Ich sag niemals wer.
0: Mhm.
1: Es ist ein Paar.
0: Mhm.
1: Und aus der Familie jemand konnte kein Kind bekommen. Also normales Ehepaar und wie du auch gerade sagst, also Frau und Mann, also
0: okay,
1: konnte kein Kind bekommen, jahrelang. Die sind seit Jahren verheiratet, können kein Kind bekommen, lieben sich, wollen sich nicht trennen, aber die wollen unbedingt ein Kind haben. Und ich kenne ein Ehepaar hier in Deutschland, die haben zusammen ein Kind gezeugt und haben das dann aus der Verwandtschaft dann dieser Familie, diesem Ehepaar gegeben. Also es war sehr nah verwandt, so wie Bruder oder Schwester. Und die haben dann dieses Kind gezeugt und gemacht. Und das Kind lebt jetzt sozusagen bei seiner Tante und bei seinem Onkel und wächst dort dann auf.
0: Ja,
1: in einem anderen Land. Ja.
0: Ja, bei uns auch ist so manchmal.
1: Ich sag jetzt nicht, welches
0: Land. Ja, bei uns auch so. Ja. Wenn man hat keine Kinder und ich beispielsweise, ich bin ihre oder seine Schwester oder so, dann kann ich mein Kind einfach abgeben. Sagt man, oh. Und dann, genau, und bestimmt auch gibt es, manchmal die Leute glauben an Mullah. Das ist eine komische Probleme oder komische Tabu. Sie gehen einfach zum Mullah und dann sagen, nicht Tabu, sondern eine Glaubnis. Sie gehen einfach zum Mullah und dann Mullah macht sexuelle Sachen mit diesen Leuten. Und nach dem Sex, man bekommt Kind. Und die Mullah sagen, ja, das ist eine, man kann nicht einfach daran denken und wie sagt man, ja, das ist nicht einfach. Aber wegen einem Kind, man muss auch solche Sachen machen und das ist nicht einfach. Aber das ist nur in dritte Welt, in dritte Welt null. Und das ist schade und macht unsere Gehirn einfach kaputt und ja, unser Kopf einfach kaputt. و بعضی وقت ها من حتی دیدم که در افغانستان یک عزیزی بودن که اینها طفل نمیتونستن داشته باشن و از نعمت طفل محروم بودن حتی به ملا به پیش ملا رفته بودن ملا بالاخره تعویض داده بود دعاخانی کرده بود و حتی من ویدیوهایی دیدم که ملا با اونها مسائل جنسی رو پیش میبره و یا سکس میکنه به خاطر که او خانم طفلدار بشه و او خانم هم حتی به شوهر خود نگفته میفهم مشکل از شوهرینه ولی پیش ملا میره تا ملا برای از او ای بالاخره آرزو رو برآورده بسازه یک طفل حالا به چه قیمتی آرزوی قشنگی هست هر کسی هر خانومی هر آقایی آرزو رو که طفل داشته باشه آرزوی بسیار قشنگی است اما به این که به چه قیمتی این مهم هست و بعضی آرزوها یا بعضی از آمال قیمت از اونها خیلی بیشتر از چیزی که انسان او رو به دست میاره و انسان نباید برای رسیدن به آرزوهای خود بعضی وقتها تاوان سنگینی بده ملیسا jetzt bist du vorbereitet
1: okay. Seid ihr auch bereit? Wollt ihr ein Lied hören?
0: Ja, ja. Wir sind bereit.
1: Bisschen traurig heute.

0: so ganz kurz.
1: Ja, danke schon. Das war echt schön und wir haben damit viel Spaß gehabt. خوب است که در زندگی انسان هر کاری که میکنه هر کاری که میکنه با فکر انجام بده و همیشه به فکر ای باش انسان که گاهی وقتا همونطور که پیشتر هم گفتم بعضی از آرزوها بعضی از آمالها خیلی میتونن سنگین تمام بشن وقتی که انسان خواسته باشه بیش از حد پافشاری کنه و ایره نفهمه که آیا ای آرزو ارزش ای همه تلاش و زحمت رو داره یا نه. باور کنین بعضی از خواهشات ما ارزش جنگیدن زیاد رو ندارن و صد البته که انسان برای خوشحال بودن، انسان برای خوب زندگی کردن همیشه تلاش میکنه و انسان دوست داره بهترین باشه بهترین ورژن خود، بهترین نسخه خود. و ای که من امیدوار هستم که اگر آرزویی داریم اون آرزو به قشنگی برآورده بشه، انسان مجبور نباشه گاهی وقتها راههایی بره که به او راهها اصلا تعلق نداره. در هفته که گذشت ما باز هم اتفاقات زیادی در افغانستان داشتیم. دیشب امروز صبح همی که اینستاگرام باز کردم از خواب بیدار شدم 8:00 بود، اولین پستی که دیدم افغانهای ما بودن که در دشتهای نیمروز 19 نفر رو در این آفتابهای گرم و سوزان در دشتها گم شده بودن و از این 19 نفر 4 یا 5 نفر پیدا شده بودن اما جنازه های اونها و به هلاکت رسیده بودن از تشنگی. این درد هست، باور کنین اول صبح چشمهایم درد گرفت و باز دیدم که نه، این وطن به شو نیست. ما ازدواج های اجباری رو هر روز داریم، کشت و کشتارها رو داریم. نمیفهم به چی دل خود خورخوش کنیم، به چی. میگه که صحبت از پژمردن یک برگ نیست، صحبت از پژمردن یک برگ نیست. فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست. فرض کن یک شاخ گل هم در جهان هرگز نرست. فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست. در کویر و سوت و کور، در میان مردمی با این مصیبت ها صبور. صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق، گفتگو از مرگ انسانیت است. انسانیت مرده در کشوری که حال حاکمان از او ظالمترین حاکمان دنیا هستن. انسانیت مرده مردم ما به بدترین شکل ممکن مردم ما نابود میشن، از بین میرن، آرزوهای اونها از بین میره، آمال از اونها، زندگیهای اونها. اگر در کشور ما فرصت کار کردن باشه، چرا جوان ما به سوی مرزهای ایران هجوم ببره، پناه ببره و در دشتهای وطن خود به شکل بیرحمانه ای در تشنگی و گشنگی هلاک بشه؟ به خدا که حرف بحثی که میگن فرزند کمتر زندگی بهتر حرف خوبی هست، بحث خوبی هست. ما جمعیت افغانستان هر روز رو به رشد است، یعنی یکی از جوانترین کشورهای دنیا هستیم. چرا؟ چون زاد و ولد در کشور ما زیاد هست. اما ای جوانترین کشور دنیا بودن به چه قیمتی؟ به چه ارزشی؟ من پیشتر هم گفتم بعضی از آرزوها به چه ارزشی؟ طرف 3-4 تا زن میگیره و 10-20 تا بچه داره. آخه بابا اینها رو چطور میخوای به اونها برسی یا رسیدگی کنی؟ من یک دونه دارم، باور کنین که همیشه به این فکرم که سرنوشت او چی میشه. تعهد چیز خوبی هست، به خدا تعهد چیز خوبی هست. متعهد باشن و مسئولیت پذیر باشن. اگر انسان مسئولیت پذیر باشه، هی طفل به دنیا نمیاره که بعد او رو روانه خیابان بکنه و اصلا به آینده و سرنوشت از او فکر نکنه. یکی هست که از حتی پیشتر ما گفتن رحم اجاره‌ای به آرزوی یک فرزند مانده و یکی هست که فرصتی رو داره، امکان از او رو داره، ولی پشت سر هم طفل میاره. تو به این دنیا چه خدمتی انجام دادی که میخواهی چند نفر دیگرم گرفتار از این دنیا بسازی؟ فلسفه هستی را میفهمی، فلسفه بودن را میفهمی، اصلا وظیفه تو در این دنیا چی هست. ما همه نیامدیم که فقط به نوعی مصرف کننده باشیم، باید کاری هم کرده باشیم، دستاوردی هم داشته باشیم. اما چطور؟ بعضی از خود خودی سوال حتی نمی کنن. متاسف هستم. چند روز پیش که در مرکز شهر دارمشتاد یعنی لویزن پلاتس ما برنامه واینختن میگم برنامه هاینافست داشتیم، روی اشتنده که در وسط شهر گذاشته بود، حالا چیزی هست که واقعا تابو هست چون در این برنامه باید در رابطه با تابو صحبت بشه، روی اشتند ما چند بسته کاندوم گذاشته بود. اول طفل من که نمیشناخت رفت جلو، یک دونه برداشت و سر باز کرد و شروع کرد نگاه کردن. من ندیده بودم. بعد یکی از همکارای من گفت طفلتو نگاه کن چی میکنه. بعد نگاه کردم، دیدم خود از او نشناخته انداخت داخل سطل آشغال. دیدم یه خارجی، یک آلمانی، آقای آلمانی اومد به من گفت که اینها رو برای من نگذارن، مثلی از من گذشته و اینها رو لازم ندارم، به خانم های بدن که فرزند آوری میکنن. و مشخصم گفت کیها، با چه مشخصاتی. و مثلا ناراحت نشدم، همکار من امیرم نگاه کرد، من ناراحت نشدم. حقیقت باید بپذیریم. همون رقم که خریدن شامپو صابون یک چیز عادی هست، اصلا اسم شامپو صابون میشنویم برای ما عادی هست، باید کاندوم هم یک چیز عادی باشه. برای چی استفاده نمیکنن؟ برای چی؟ یادم هست وقتی که در افغانستان بودم رفتیم آرایشگاه و داخل آرایشگاه نشسته بودیم، بعد خانمی آمد و برای چندین بار حامله شده بود. بعد آرایشگر از این پرسید، آرایشگر یک خانم بسیار فهمیده بود، و گفت که باز که تو بچه دار شدی؟ گفت که شد دیگه، نفهمیدم چه کار شد. آرایشگر حرف خیلی قشنگ زد، خیلی قشنگ زد. از او حرف 10 سال میگذره. او گفت که مگه دست تو نبود؟ مگه بدن تو نبود؟ این بدن تو بود و کسی که با این کار با تو انجام داد شوهر تو بود. اگر تو از بدن خود خبر نداری، شوهر تو که از خود خوخ با خبر هست، پس نگو نمیفهمم چطور شد. حرف خیلی قشنگ زد، حرف خیلی قشنگ زد. به خود خوب بیایم. تا کی نسل فقیر میخوایم تحویل جامعه بدیم؟ تا کی میخوایم فقر در افغانستان به نوعی هی گسترش بدیم؟ اشحاب دارو با گرده دسکیپت این افغانستان فیل فرشیدن پروبلمه من حت کن گلد من حت کن گوتشتل کن گوتشتل کن گوت آربایت اوند من برینت ادا بکمت اما کندا منشه فامیلی هبن زکس وی ماین فامیلی زکس زیبن اخت اشحاب اوخ منشه زگزندی هبن فلاش سوانز شدا فومسش کندا Sie sind stolz auf sich und dann sie denken, ja, ich bin stolz auf mich und ja, ich habe viel Kinder, ich kann einfach Kinder bringen. Ja, du kannst, aber wie willst du diese Kinder unterstützen? Das ist nicht einfach. Man hat eine große Verantwortung. Ja, ich bin verantwortlich wegen seiner Schule, seine Essen, Kleidung und Verhalten und so. Aber Menschen denken nicht darüber oder daran. Sie bringen einfach Kinder. Wir haben darüber geredet, dass viele Leute in der ganzen Welt, die haben keine Kinder. Eines Kind ist eine große Wunsch oder eine große Hoffnung. Aber bei uns in Afghanistan, ja, 10 ist eine Hoffnung, nicht 1. Ja. Ja. Das Leben ist nicht einfach und das Leben ist nicht immer gleich.
0: Ja.
1: Ja. Willst du auch noch mal singen?
0: Ja, tatsächlich bei der Karaoke-Version, das war ein bisschen merkwürdig und dann hat die Kleine wollte noch was von mir und deswegen habe ich dann aufgehört.
1: Aber jetzt
0: habe ich gesagt, komm, ich mache noch mal.
1: Okay, dann wir haben noch 7 Minuten.
0: Lässt du mich mal machen?
1: Okay.
0: Ja.
1: Okay. ملیسا آهنگ میخونه، من گوش میکنم، شما هم شنونده باشه.

0: درود مجدد، خوش آمدین به برنامه خود. خب برنامه آینه، من اول برنامه فکر کنم یادم رفت بگم آینه هست. برنامه آینه هست و شما ما را روی موج 103.4 مگاهرتز از رادیو دارمشتاد میشنوین یا هورت اونز فون رادیو دارمشتاد فون 103.4 مگاهرتز اون اونزر هویتی که زندون که هایست آینه آف دویچ Spiegel, das ist Spiegel. Und das ist eine soziale, kulturelle Sendung. Und wir senden jeden Sonntag. Und heute ist dabei Melissa. Melissa versucht, ein Lied zu finden, oder? Ja, wir wollen. Sie wollte immer einfach singen. Und heute, ich habe. Ihr gebietet, sie gebietet, ein persisches Lied zu singen. Und dieses persische Lied, ich weiß es nicht, sie hat gefunden oder nicht. Ich muss ja mithelfen.
1: Nur kurz Google. Wo ist Google? Google bei dir?
2: Ja. Ja, beim Handy ist es immer anders. Ich habe ein Samsung, sie hat ein iPhone, ja, dann ist es immer anders.
0: Ja, und dieses persische Lied, das heißt Baran, Besan Baran oder das Regen. Ja. امروز در رابطه با رحم اجاره‌ای صحبت کردیم در دنیایی که خب هر روز داره اتفاقات جدید

0: میفته. یکی از اتفاقات خوبی که حالا در سالهای اخیر افتاده همین رحم اجاره‌ای هست. من فکر میکنم شاید بحث بدی نباشه. خیلی از ماها به عنوان انسان آرزوی ایره داریم که مادر یا پدر بشه، اما از این نعمت شاید در کنار پارتنر خود، همسر یا بالاخره پارتنر خود نمیتونین در کنار او بهره مند بشن از این نعمت و نمیخواهیم هم که حالا با کس دیگه ای باشیم و همین فرصت به ما به نوعی ای امکان میده که ما صاحب فرزند بشیم و فرزندی داشته باشیم. من فکر میکنم بحث خوبی هست، یعنی فرصت خوبی هست. Was hast du gemacht? Hast du gefunden, oder?
1: Ja, aber dann brauchen wir auch mein Handy, weil hier müssen ich lesen und da ist die Musik dann.
0: Oh, okay.
1: Okay.
0: Ja, aber und ansonsten wir können nicht. Ja. و این فرصت ماها میتونیم به نوعی به شکل درست از او استفاده کنیم و فرصت خوبی هست، فرصت خوبی هست. در دنیا، در دنیای امروزی به خصوص، فرصت ها و بالاخره چالش های زیادی وجود داره، اما خوشبخت کسی هست که از هر چالشی که وجود داره یک فرصت برای خود خوب سازه. یعنی اگر من در حال حاضر نمیتونم که فرزند آوری کنم، شاید از همین فرصتی که حالا وجود داره، یعنی همین رحم اجاره‌ای بتونم که من هم صاحب فرزند باشم. خیلی خوب بود که میتونستم برنامه رو چیم بکنم، به نوعی ثبت هم بکنم، ولی من متاسفانه امروز یک موبایل آوردم و ملیسا هم که یک موبایل دست طفل از او هست. مادر شدن آسان نیست و مادر بودن هم همینطور. اصلا دغدغه های خاص خود داره، باز در یک کشوری که خب تو در او کشور بیگانه یا مهاجر هستی. Das Leben in Deutschland für uns als ausländische Leute ist nicht einfach und manchmal zum Beispiel oder beispielsweise als eine Mutter ich habe fast immer Probleme, weil ich habe hier keine Familie, keine Bekannte und so. Und wenn ich Probleme habe oder wenn ich ja, wenn ich Probleme habe, dann ich bekomme keine Unterstützung von meiner Familie und genau und beispielsweise meine Mutter und meine Geschwister und so. Aber ja, das Leben läuft und man muss nicht aufgeben. Okay. Ja, was hast du?
1: Ja, wollen wir anfangen?
0: Ja, warum
1: Singst
0: nicht?
1: Du mit?
0: Wenn ich kann, wenn ich darf.
1: Bitte, ja. Heute dürfen nicht so streng sein, weil ich bin keine Iranerin oder Afghanerin.
0: Ja.
1: Aber ich liebe dieses Lied. Es ist von Eham. Und
0: ich kann ein bisschen mitsingen oder mitmachen.
1: Okay, Leute, seid ihr bereit?
0: Ja.
1: Let's go.

0: هوا هوای خاطرات اوست. چقدر قشنگ. اصلا این روزا یک بارون قشنگی هم میزنه و واقعا هوا هوای خاطرات اوست. تبلیغاتم پخش شد. خیلی عالی بود. ممنون هستم از ملیسا و حالا در جستجوی آهنگ بعدی هست. ولی از موضوع برنامه که دور نشیم، در رابطه با رحم اجاره‌ای صحبت کردیم، قانونی که در آلمان تصویب نشده و اصلا من هست، ولی خب طوری که ملیسا گفت یکی از اعضای سده او یا رئیس از او رفته به آمریکا و با اینکه این حالا قانون در اینجا من هست، دولت دور زده و در اونجا ای بالاخره فرصت یا امکان پیدا کرده و با پول هنگفتی تانسته که اون در آمریکا بتانه که خب این فرصت را استفاده کنه از او. خب خیلی از کسایی که من پیشتر گفتم یک فرصت خوبی هست که حالا از طریق رحم اجاره‌ای کسی بتونه صاحب فرزند بشه، اما خب اینم باید در نظر بگیریم که گاهی وقتها باید همه شرایط مساعد باشه. یعنی کسی که حالا تقاضای ایره داره که خب طفل در رحم از او یا در بدن از او رشد و نمو کنه، باید او شرایط داشته باشه، او سلامت جسمی، روحی و روانی را داشته باشه و طفل هم بتونه در اون محیط احساس آرامی بکنه، بتونه که در اون محیط رشد کنه و فرصت عزیز داشته باشه که در اون محیط بتونه یک طفل سالم به دنیا بیایه. چون یک چیزی آرزوهای ما هست و یک چیزی هم حقیقت‌ها. وقتی که من آرزو دارم که مثلا یک راهی برم ولی میفهمم که این راه خطر داره، این خودخواهی هست که من ایران را برم در حالی که میفهمم ایران خطر داره. و دقیقاً بحث طفل بالاخره رحم اجاره‌ای هم همون رقم هست. اگر کسی به نوعی دوست داره که خب حالا با همین فرصت فرزنددار بشه و با از کسی که تقاضای این کار میکنه، اگر او شخص ای آمادگی را از لحاظ جسمی و بدنی نداشته باشه، به حق از او شخص ظلم هست. و همینطور وقتی که خب انسان ایراره پیش میگیره، یک راه آسان نیست و هر کار انسان باید تعهد داشته باشه و این تعهد میخواد در کنار از او باور کنین مبلغ هنگفت میخواد. انسان بدون پول همین رقم که نمیتونه یک لقمه نان به دست بیاره، در راه رسیدن به آرزو هم پول حرف اوله میزنه. Was willst du jetzt machen?
1: Soll ich noch ein Lied für euch singen?
0: Ja, warum nicht? Heute deswegen bist du hier heute. Ja, du willst immer singen, ich weiß. Und ja. Wir haben in Afghanistan fast immer diese Probleme, wenn die Ehemann oder Ehefrau hat bringt keine Kinder und dann, ich meine, nein, ich hat Probleme mit Kindern zu bringen, dann, ja, sie scheiden sich, sie lassen sich einfach scheiden und dann, ja, das, ich habe vorher auch gesagt, eine vielleicht schöne Leben ist ganz weg und kaputt und man kann nichts machen. Aber nur wegen Kinder und so. Und ich glaube, das ist nicht viel. Und man muss manchmal an seine schöne Seite denken. Vielleicht, ich habe mit diesem Mann oder Frau viele Spaß gehabt, viele schöne Seite gehabt, ja, viele schöne Sachen erlebt. Aber warum? Nur wegen einem Kind muss ich mein Leben einfach verlassen und
1: ja.
0: Das ist nicht gut. Und wie du sagst, manchmal ja, man muss auch daran denken, das ist nicht eine, ja, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Möglichkeit, aber man muss daran auch denken, das ist nicht einfach und man braucht so viel Geld, nicht normale Geld, so viel Geld.
1: Sehr viel.
0: Und sehr viel. Und ja, und bestimmt man auch daran, muss daran denken, dass die Leute, die diese Kind einfach in seinem Bauch entwickeln oder behalten, müssen diese Leute auch gesund sein.
1: Ja.
0: Ja, wenn man es nicht gesund, wie kann diese Kind einfach behalten oder in ihrem Bauch entwickeln oder behalten? Ja. Genau. Und welches Lied jetzt?
1: Ich wollte ein türkisches Lied singen, aber jetzt hast du wieder das Thema angefangen. Ich wollte noch was sagen.
0: Ja.
1: Ich kenne sogar jemanden.
0: Mhm.
1: Ich sag niemals wer.
0: Mhm.
1: Es ist ein Paar.
0: Mhm.
1: Und aus der Familie jemand konnte kein Kind bekommen. Also normales Ehepaar und wie du auch gerade sagst, also Frau und Mann, also
0: okay,
1: konnte kein Kind bekommen, jahrelang. Die sind seit Jahren verheiratet, können kein Kind bekommen, lieben sich, wollen sich nicht trennen, aber die wollen unbedingt ein Kind haben. Und ich kenne ein Ehepaar hier in Deutschland, die haben zusammen ein Kind gezeugt und haben das dann aus der Verwandtschaft dann dieser Familie, diesem Ehepaar gegeben. Also es war sehr nah verwandt, so wie Bruder oder Schwester. Und die haben dann dieses Kind gezeugt und gemacht. Und das Kind lebt jetzt sozusagen bei seiner Tante und bei seinem Onkel und wächst dort dann auf.
0: Ja,
1: in einem anderen Land. Ja,
0: bei uns auch ist so manchmal. Ja,
1: ich sag jetzt nicht, welches
0: Land. Ich, bei uns auch so. Ja. Wenn man hat keine Kinder und ich beispielsweise, ich bin ihre oder seine Schwester oder so, dann kann ich mein Kind einfach abgeben. Sagt man, oh. Und dann, genau, und bestimmt auch gibt es, manchmal die Leute glauben an Mullah. Das ist eine komische Probleme oder komische Tabu. Sie gehen einfach zum Mullah und dann sagen, nicht Tabu, sondern eine Glaubnis. Sie gehen einfach zum Mullah und dann Mullah macht sexuelle Sachen mit diesen Leuten. Und nach dem Sex, man bekommt Kind. Und die Mullah sagen, ja, das ist eine, man kann nicht einfach daran denken und wie sagt man, ja, das ist nicht einfach. Aber wegen einem Kind, man muss auch solche Sachen machen und das ist nicht einfach. Aber das ist nur in dritte Welt null. Und das ist schade und macht unser Gehirn einfach kaputt und unser Kopf einfach kaputt. و بعضی وقت ها من حتی دیدم که در افغانستان یک عزیزی بودن که اینها طفل نمیتونستن داشته باشن و از نعمت طفل محروم بودن، حتی به ملا به پیش ملا رفته بودن، ملا بالاخره تعویض داده بود، دعاخانی کرده بود و حتی من ویدیوهایی دیدم که ملا با اونها مسائل جنسی رو پیش میبره و یا سکس میکنه به خاطر که او خانم طفلدار بشه و او خانم هم حتی به شوهر خود نگفته، میفهم مشکل از شوهرینه ولی پیش ملا میره تا ملا برای از او بالاخره آرزو رو برآورده بسازه. یک طفل حالا به چه قیمتی؟ آرزوی قشنگی هست، هر کسی، هر خانومی، هر آقای آرزو رو که طفل داشته باشه، آرزوی بسیار قشنگی است، اما به این که به چه قیمتی، این مهم هست و بعضی آرزوها یا بعضی از آمال قیمت از اونها خیلی بیشتر از چیزی که انسان او رو به دست میاره و انسان نباید برای رسیدن به آرزوهای خود بعضی وقتها تاوان سنگینی بده. ملیسا، bist du vorbereitet?
1: Okay. Seid ihr auch bereit? Wollt ihr ein Lied hören?
0: Ja, ja, wir sind bereit.
1: Bisschen traurig heute.

0: So, ganz kurz.
1: Ja, danke schon. Das war echt schön und wir haben damit viel Spaß gehabt. خوب است که در زندگی انسان هر کاری که میکنه هر کاری که میکنه با فکر انجام بده و همیشه به فکر ای باش انسان که گاهی وقتا همونطور که پیشتر هم گفتم بعضی از آرزوها بعضی از آمالها خیلی میتونن سنگین تمام بشن وقتی که انسان خواسته باشه بیش از حد پافشاری کنه و ایره نفهمه که آیا ای آرزو ارزش ای همه تلاش و زحمت رو داره یا نه. باور کنین بعضی از خواهشات ما ارزش جنگیدن زیاد رو ندارن و صد البته که انسان برای خوشحال بودن، انسان برای خوب زندگی کردن همیشه تلاش میکنه و انسان دوست داره بهترین باشه، بهترین ورژن خود، بهترین نسخه خود. و ای که من امیدوار هستم که اگر آرزویی داریم، اون آرزو به قشنگی برآورده بشه. انسان مجبور نباشه گاهی وقتها راههایی بره که به او راهها اصلا تعلق نداره. در هفته‌ای که گذشت ما باز هم اتفاقات زیادی در افغانستان داشتیم. دیشب امروز صبح همی که اینستاگرام باز کردم و از خواب بیدار شدم 8 خورده‌ای بود، اولین پستی که دیدم افغانهای ما بودن که در دشتهای نیمروز 19 نفر رو در این آفتابهای گرم و سوزان در دشتها گم شده بودن و از این 19 نفر 4 یا 5 نفر پیدا شده بودن اما جنازه های اونها و به هلاکت رسیده بودن از تشنگی. این درد هست، باور کنین اول صبح چشمهایم درد گرفت و باز دیدم که نه، این وطن بشو نیست. ما ازدواج های اجباری را هر روز داریم، کشت و کشتارها را داریم. نمیفهم به چی دل خود خوش کنیم، به چی. میگه که صحبت از پژمردن یک برگ نیست. فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست. فرض کن یک شاخ گل هم در جهان هرگز نرست. فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست. در کویر و سوت و کور، در میان مردمی با این مصیبت ها صبور. صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق، گفتگو از مرگ انسانیت است. انسانیت مرده در کشوری که حال حاکمان از او ظالمترین حاکمان دنیا هستن. انسانیت مرده. مردم ما به بدترین شکل ممکن مردم ما نابود میشن، از بین میرن، آرزوهای اونها از بین میره، آمال از اونها، زندگیهای اونها. اگر در کشور ما فرصت کار کردن باشه، چرا جوان ما به سوی مرزهای ایران هجوم ببره، پناه ببره و در دشتهای وطن خود به شکل بیرحمانه ای در تشنگی و گشنگی هلاک بشه؟ به خدا که حرف بحثی که میگن فرزند کمتر زندگی بهتر حرف خوبی هست، بحث خوبی هست. ما جمعیت افغانستان هر روز رو به رشد است، یعنی یکی از جوانترین کشورهای دنیا هستیم. چرا؟ چون زاد و ولد در کشور ما زیاد هست. اما ای جوانترین کشور دنیا بودن به چه قیمتی؟ به چه ارزشی؟ من پیشتر هم گفتم بعضی از آرزوها به چه ارزشی؟ طرف 3-4 زن میگیره و 10-20 بچه داره. آخه بابا اینها را چطور میخوای به اونها برسی یا رسیدگی کنی؟ می یک دونه دارم، باور کنین که همیش به این فکرم که سرنوشت او چی میشه. تعهد چیز خوبی هست، به خدا تعهد چیز خوبی است. متعهد باشن و مسئولیت پذیر باشن. اگر انسان مسئولیت پذیر باشه، هی طفل به دنیا نمیاره که بعد او رو روانه خیابان بکنه و اصلا به آینده و سرنوشت از او فکر نکنه. یکی هست که از حتی پیشتر ما گفتن رحم اجاره‌ای به آرزوی یک فرزند مانده و یکی هست که فرصتی رو داره، امکان از او رو داره، ولی پشت سر هم طفل میاره. تو به این دنیا چه خدمتی انجام دادی که میخواهی چند نفر دیگرم گرفتار از این دنیا بسازی؟ فلسفه هستی را میفهمی، فلسفه بودن را میفهمی، اصلا وظیفه تو در این دنیا چی هست. ما همه نیامدیم که فقط به نوعی مصرف کننده باشیم، باید کاری هم کرده باشیم، دستاوردی هم داشته باشیم. اما چطور؟ بعضی از خودخواهی سوال حتی نمی کنن. متاسف هستم. چند روز پیش که در مرکز شهر دارمشتاد یعنی لویزن پلاتس ما برنامه برنامه هاینافست داشتیم، روی اشتنده که در وسط شهر گذاشته بود، حالا چیزی هست که واقعا تابو هست چون در این برنامه باید در رابطه با تابو صحبت بشه، روی اشتند ما چند بسته کاندوم گذاشته بود. اول طفل مه که نمیشناخت رفت جلو، یک دونه برداشت و سر باز کرد و شروع کرد نگاه کردن. من ندیده بودم، بعد یکی از همکارای من گفت طفلتو نگاه کن چی میکنه، بعد نگاه کردم دیدم خود از او نشناخته انداخت داخل سطل آشغال. دیدم یه خارجی، یک آلمانی، آقای آلمانی اومد به من گفت که اینها رو برای من نگذارن، مثل نیازم گذاشته و اینها رو لازم ندارم، به خانومهای بدن که فرزند آوری میکنن. و مشخصم گفت کیها، با چه مشخصاتی. و مثلا ناراحت نشدم، همکار من میرقم نگاه کرد، من ناراحت نشدم. حقیقت باید بپذیریم. همون رقم که خریدن شامپو صابون یک چیز عادی هست، اصلا اسم شامپو صابون میشنویم برای ما عادی هست، باید کاندوم هم یک چیز عادی باشه. برای چی استفاده نمیکنن؟ برای چی؟ یادم هست وقتی که در افغانستان بودم رفتیم آرایشگاه و داخل آرایشگاه نشسته بودیم، بعد خانومی آمد و برای چندین بار حامله شده بود، بعد آرایشگر از این پرسید، آرایشگر یک خانم بسیار فهمیده بود و گفت که باز که تو بچه دار شدی؟ گفت که شد دیگه، نفهمیدم چه کار شد. آرایشگر حرف خیلی قشنگ زد، از او حرف 10 سال میگذره. او گفت که مگه دست تو نبود؟ مگه بدن تو نبود؟ این بدن تو بود و کسی که با این کار با تو انجام داد شوهر تو بود. اگر تو از بدن خود خبر نداری، شوهر تو که از خود خوخ با خبر هست، پس نگو نمیفهمم چطور شد شد. حرف خیلی قشنگ زد. به خود خوب بیایم. تا کی نسل فقیر میخوایم تحویل جامعه بدیم؟ تا کی میخوایم فقر در افغانستان به نوعی هی گسترش بدیم؟ اشحاب دارو با گرده دسکپت این افغانستان فیل فرشیدن پروبلم من حت کن گلد من حت کن گوتشتل کن گوتشتل کن گوت آربایت اوند من برینگت ادا بکمت اما کیندا منش فامیلی هابن زکس وی ماین فامیلی زکس زیبن اخت اشحاب اوخ منش زگزندی هابن فلاش سوانز شده فومسش کیندا Sie sind stolz auf sich und dann sie denken, ja, ich bin stolz auf mich und ja, ich habe viel Kinder, ich kann einfach Kinder bringen. Ja, du kannst, aber wie willst du diese Kinder unterstützen? Das ist nicht einfach. Man hat eine große Verantwortung. Ja, ich bin verantwortlich wegen seiner Schule, seine Essen, Kleidung und Verhalten und so. Aber Menschen denken nicht darüber oder daran. Sie bringen einfach Kinder. Wir haben darüber geredet, dass viele Leute in der ganzen Welt, die haben keine Kinder. Eines Kind ist eine große Wünsche oder eine große Hoffnung. Aber bei uns in Afghanistan, ja, 10 ist eine Hoffnung, nicht 1. Ja. Ja. Das Leben ist nicht einfach und das Leben ist nicht immer gleich.
0: Ja.
1: Ja. Willst du auch nochmal singen?
0: Ja, tatsächlich bei der Karaoke-Version, das war ein bisschen merkwürdig und dann hat die Kleine noch, wollte noch was von mir und deswegen habe ich dann aufgehört.
1: Aber jetzt
0: habe ich gesagt, komm, ich mache nochmal.
1: Okay, dann wir haben noch 7 Minuten.
0: Lässt du mich, Mama?
1: Okay.
0: Ja. Okay.
1: ملیسا آهنگ میخونه، من گوش میکنم، شما هم شنونده باشه.